Ovi Shakin' Stevens, kao tema Mori Mori, kdi kjel ja uz koga nabras. A prosim, fa po Shikluk, porti tabe koga nabras. A ki vaju, Brian Adams, Summer of 69. Shikluk, obras, Brian Adams, Summer of 69.